0: tinga mbola ilany grade hitako faraparany tao a taratra izay ny loteny izy ity amitoetra any sika mbola ato a mbola hitako ihany koa ny sms voatonga di hoe zahako vakina ihany koa moa zany sia rehefa avy eo
1: Sans trois effets.